0: eji won sem sika die na o ma nipa afro ho christofo nanso ohunu no kure kwan no urade o ma secret urade nsuro obi a adofo asenu muda ho pefe fine prodo ye chinye bi eni ho mo ma ye na ada ye ho adi semte edu etie ye nsia nchema ye du mie no no ade ba no wase no ote nso ano etoso nsia no no me hunu asase woso kese ade rade beba no asase woso kese na anu ye ye te sa asase awoso e wo se se Indonesia se
1: yeah
0: take any de keka ho yi ye hwe tv so a eno ye de asia ye ni antio na amane na obo ye awoso no ya ntibi obo ya mane ye hunu adan a sa edwiri guo ani wona mpo odwiri dasase na edan na wadwiri no a so openipa na obeko na obi hye ho no awuhye ho na yesu maye no de wase osoro be woso e be woso gigigigigigi asase be woso na enye die nipa ba kwa na mienu bete e bete nka ewiase ene asase nyina bete sanka no na osoro nsoroma ehwehwe ase ate se brodoma emframa kese woso atete na ba ebunu eguo memfa mango nya fato ho se mango so na enya mre na se mframa nsu ebeto na mframa e bo dendendi e bo se mango a emre ye no e mango bunu no na eden na etigu
1: sure
0: se mango mre ya nkenti ntofom
1: dabi
0: se se ne komu nya mre
1: ada se ebe pa na bo amna
0: sa na so se mframa na no adene a etibunu no gu wase sa da no asase woso nti osoro be woso na mframa be fa na brodoma ya ese ni dua so a ni nkomo adin anka enti nto no ebeti tiagu e wo bunu mu adofonom na wei eye de e ka se yesu beba wo secret ana mmoma ye na ada ye ho na me ka asem bi atwato koronto fo ngoma edi kan eti ba ko nchemu du nwotwe no e de ba duenu no wase na asenia no ho asem ye nkwasi asem ma wona wo yira na yena wagye ye nkwa no de e nyankopɔ otumi efiri sɛ watwerɔ sɛ mɛsɛe anyansafo nyansa na mɛma animdefo nimdie ayɛ kwa wo no kuta bible no fɔ no wankase nimdie no nyansa wo firi sɛ ɔwɔ ɛde daada nkrɔfo ɛma wɔn gye wɔn die ɛma wɔn yira no adɔfo nom nyankopɔ sɛ ɛbrɛ no dura ɔbɛsɛe wɔn na ɔso onim nyansa no nyansa na yɛka nokora akyɛmu yi no sɛbe wɔn a ɔde wa yira no de ebe nkwasa sema ma won na wo mu ne hwe nanso se de tie bia se de watwe no sara ne beba mu chemo ye aduonu no onyansafo wo hen otwefo wo hen wiase nkyerekyerefo e wo hen onyankopon ne ye wo se onyankopon enane wiase nyansa nkwasi asema na na wiase amfa nyansa so anhunu onyankopon e wo onyankopon nyansa mu enti eso onyankopon ani se onam asem kan no enkwa se asem so ebeji wona woji die no enkwa amen
1: amen
0: adofonom se dia kenken a kirebo no osofo emfa wona ngoma wasuo o professor ana se degree awabo ye fa o doctor bishop ho ahwan ya onka no kro nche nipa na nipa susu se what's young woman now your professor and one went to do what you say yeah so for your professor yeah so for your doctor onimide that's one kind of credential was say yes beba na bibi the secret rapture yeah obefo akro no odofo wo dada o yeah kind of cry chere o ujidi o wa enye ni o no kre no trodo no no oti ase o wa enti ase o say the asemete no no ujitumo wa nyan tumo di osusu odi mnyansa wa dada wa nso ontin hujaye no odofo bible say yesu said eda no obema sai nyansa fo nyansa ayenkwasasem na ne nyankopon nyansa ya ka chewe nyankwasasem wa no ebe sai nyansa sem no na ka akiri nyame ma yentiase o yesu di mu amen
1: amen bompa ye naja
0: onyame kronkron ya da wase wo fa sempa bere de nkwaje bre nipa enhinta ye da ninyina mu da ho pefe.

0: eno kre adampen yi yentumi emfa bi enko senia odwom tuni no ede emaye no boma yentutu ye niema yiye ye mewrade asem no ehia ye eno ene nia yebetumi ede akọ osoro honomo emre ye ho asen hwetwe di ampon tumi ase yano pens ye mu akwaba eba in times like this jumedie yi eso ye the Mid Ghana Union of the Seventh Day Adventist Church nyamisem kan hyehyeya na watwe bia yede ebremo anopai ye hye mu ha na asofo aye krado ye be ba ba urade asemu ede amamo etiefo moda yakoma so pa ye be sere ba bia mu obia no mo mafidie no nto aso aye na ha Angel FM 96.1 FM kuma se na fe ye nemo enche urade asem asofo ye mamu akwa ba asofo ye mama kwa aba
1: ya niye asofo
0: bi jiri ye se erade adumo mo hoye
1: erade adaro mo kra ye mu
0: asofo feles ye mama kwa aba se obo bi a check akra ai ye ma otri nkwanso asofo ma me ye mama kwa aba pa ye ni age se erade wa ya de fe fe se
1: na no life for kobo nigeria na nya
0: obo life for ne ne yere ne ne fe se
1: life for kobo no ho no sha ni se u be ja bi nu o
0: sa u bi si o we dia ye foforo na mse we mu nya sa nya foforo bi ya all right idim so for kai bo sem bi o ho a mo de be ma ye ansa na no so for fellas bom pa ye ma ye na yi a se information bi o ho a ya ji ansa na ya ko na de suan so
2: yebom pae yenyan kopon ne yene rade yeda wase anopain so enhyira sonkwa na mobru hu so e dia dom yen enkwa ye wonti ye wade
3: yes
2: yeda wase papa pa so wa mabon samanfa ya nya hanam ama ne se de sumu na o ma ye nyina ye ni ehu ade che nsuno ma fefe bio
0: amen
2: ebra so a ye ne o menyina ye ka bu ma bi otu osimu ma won konkon no ma ye ntiasie emel tinet ni e kasa nyina maye hunu ni e ope ene wasu adisuem ntiasie yie na aboa me hunu se de etutu ye hu atwen wo maye to suomi ni no nshanka odin so ati empire bo na ama dwuma de ahyasie ya so wani na oni ya ahyasie Yesu Kristo dini mu amen
0: amen so for radin shramano pay so for dinis recon ewa ha so for dinis recon ewa Central Ghana Conference of SDA kwada so personal ministry NFA arm director enono ena osofo Felix enso ewo yenchen ha osofo nkaibo sembu ho a mo pese ene yetie fo nsa ka
1: osofo mame nchia Central Ghana Conference ememe nyina ene ye arm day awo ye ye conference yi mu ntina ma she me arm antomasa no na ne na wotwe dwumadie na wotwe ni nyina chachese no wadi wa hushie muno efa kwa ni asaso eche radia samu communities ahodua uomu nini na bechia eda alozi uo adukurum na oye dujama district no arm leader waboon homo wadini pa na mechia arm leader sinu nina wajuma pa mwaye misre radia se ubishiramu sofo medika haka se radia aduma na watu ya sende ye 50th anniversary launching wa Dangmasa Central. Ano ne asole a urade dum ya titi mi wo mu.
0: Wow.
1: Ya aso panyi wo mu di dwuma wo mu a
0: Dangmasa fo ne ye
1: mamutim pa. Na otwe se ne no ye launching no na ya sai homecoming. Ti a jese de wo mfiri ho. Ano obeka se wonko. Ye nyina na ye ko. Na yakobo ama nyame adwuma ode ahye yensa no atimi akose nti ano pay me chia so for best mark e dey pass na ma stress e ready be shira woni asafo ni nyina
0: amen so for ya da sipa minim so for Felix also o wa mane bobia conference dey asuma wo
2: e hampa e ma e wo me Central Ghana Conference titiru no e bo ho district asafo mu na me adomo a ene na wo twie pepepe ye aseda som kesie
0: wow
2: abosumi nsia onyankopon de yen atwa
0: media thanksgiving
2: pa
0: wonderful
2: continue che ba fo any kinsu
0: wow
2: nyina eba abeka bo ho asafo ho
0: wow
2: ama yada onyankopon ase na otwa yesimu ya nso me Central Ghana Conference nyina ye revival week
0: wonderful
2: ye revival week kenya ye ho wo dwuma dia onyame e de ahye yensa ene akraje dwuma e se yekọ na yekọ ye nti ye nyina churches ni nyina obi a yes a revival week ni dia Kenya ye hu ama onyame adwuma wo de ahye yensa
0: yeda era dia sepa ne na tano so district
1: yeah
0: enso e de aba na wotwe aye simu prayer conference kese ye pa prayer conference kese ye pa tano so district no ɛno nti tano so aso dan mu hɔ a yɛto yɛ nsa frɛ adɔfoɔ no nyinaa ɛyɛ open to all bi koraa na anyɛ memeda kwanhwɛni ɛyɛ mpayɛ ka sɛ prayer conference a ɛyɛ mpayɛ na wɔtwe no nyinaa anɔpadeɛ no nonum ɛkɔsi nonsia mpaa mu anwummerɛ no nso nonsia na ahyɛ aseɛ ɛwɔ tano so SDA church prayer conference ɔsɔfo panyini ɛyɛ ɔsɛ tutu ɛna OD team nanim ɔsɔfoɔ Gabriel ɛka ho ɔsɔfoɔ Anthony ɔsɔfoɔ Derek afei ɔsɔfoɔ asɔfoɔ bebree ɛna ɛba saa prayer conference yi ebie ɛno nti ɛto yɛ nsa frɛ obi biara a akwanya no wɔ hɔ sɛ woba na afei ɛne Awurade hyia mu ɛwɔ mpaebɔ mu moma yɛnkɔ ɛnadesua no so asɔfoɔ ɛnɛ Awurade dom mɔ ni aye hwɛ no ase the organization of the church the organization of the church so for Dennis
1: yeah
0: we no obekire mu sey sey wo hwa free be sey bo so me be sey me yense be no ya hwɛ the church asafo no ya do so adisua ye pa o na ya tutu ne sere ne abasa organization of the church and die ho asem pa na mo pese mo de maye
1: safo me dase wo hwa adisua ye sua no ya asem hia kase pa asole enyen kwa nanso
3: guided by a shared purpose and a spirit of collaboration Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively knowing that different perspectives lead to new ideas.
4: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
3: Learn more at emory.edu.
1: Okay. Okay. Edine ni achire boriga ewomse wa froka ewomse wa tuaka eska ewomse driver team ewomse wa ko but the destination ni de anya ho na wo ko ka no be de be ko ba bi anya ho na sana asolite so pesa wo ko onyakopon ahinie mu a awrade gi ni pa nkwa e de to asoli mu makasa nya asoli ni na gi nkwa but nkwa no wo asoli nu mu if he says say if I to am dey man say wo kofro ka enye no na enye ba bi a wo ko ne de wo ka me ka sim we ya na ma me bi ebre bi me ka ma me no wase sofo enye asempa na wo ka no mi duru aye jin ran about wo ka bi e pa ya nyankwanta me so mi di mirika kofra nya kwanta na ye duru da kwa ran about no hu mi say ka no di nani a chere da kwa kwan no ano so so ba tano so anya kwanta ho ano o ka kire drama ni se anya ho na miko anya sa anya kwanta no chese se no onim ba bi a wo kwan ka ni beto no na waduru obo asa anya kwanta kwan so mi wa so o ba tano so
0: anya kwanta
1: ti mi ka se mi wa so fa asempa no aka da no se na minim ba bi a me kwan ka me yirai so fo nti ye freelance botumi mi enu kwen na ye ka asole nyina no nanu ye ngusa asole no ewo ho ankasa ye wo visible church asole ye di ani ye de bay ehunu ane ye wo asole a ye mfa ye ni hunu a ye nyame ma ayira firi nyame nchen a akodi bonsam nchen ti John 10:16 ni se mi wo nwan foforo no bi wo eban na chi esa se me do o moba nti nanu ye ka ho asam no ye asole a ye di ani hunu hyehye ye nyame aye de ama no ya organize no ka organization a chese ye din hyehye ye si ho ni nyema nyina pepepe eno na ne ye hwe ho asem sa asafo no se ni sitie awurade ade sa asori asi ho amaye a wode botaye bi amaye ne bote titiru ni se ye be ko wiase nyina na yakoka asempa akere abodie nyina na wo mo a ebeji adie no wo mo aba awrade nchan abeka kase na otwumie nu asese ishi ane ye kase se odwan da buo mu ane hwenko eno na mabonten so ane hwenko nti yesu si mi wo nwan fufuro bi wo eban na chi a chere se o peso odo mo ba de be ebuo nu mu a de asakra kania wo buo nu mu aduane wo mu nsuo wo mbiribia wo bambo wo ho aboa bi ntume meche wo eno na ye kana sa asore no a ye kana sanse ya kase bibi ya organize anya ne ne ama basa basa nti o nyame asole no hyehyeye dane bibi a ho
0: good
1: wo be yede na wa beka ho ana mo be na wo betuo e de be na wo ka ho a ejina ho ma ni nyina ne asama osofo ne ye kan na ma men kan sa kan kase mi ansa na bi ama mami nu ya ba mo kan korinto fo ngum e di kan tra ye edu enan che mo ye aduasa me ansa ene aduanan First Corinthians chapter 14 no. Aha.
2: Onyankopon nye sakasaka nyankopon.
1: Mhm.
2: Sakasaka yo nyankopon.
1: Mhm.
2: Na emum asumdwe nyankopon.
1: Mhm.
2: Sade ete ahotefo asafo nyina mu.
1: Verse 14 no.
2: Verse 14.
1: Mhm.
2: Na monye ade na monye ade nyina fefefefe. Ne kwanso, ne kwanso. Amen.
1: And he's talking about decency and order. Bibia ye decent anya de a ye ye neema no basa basa ni so for so hwebde me pese me ka kwesi anopoy na onyankopon de ne mahia oboaboya no a wo wonhyehye de maye nti ye neema a ye ye no wo se God is God of order anya obi wo ye basa basa nti asafo no nhyehye da ho kwan be na abefa so abeba mu uba mu abrabo be na sesa obo anamo esese wutu eno na so for anopoy
0: Right. Yeah, come on, right.
1: Yeah,
0: that's it. So, the organization. It is a congregation, a gathering of believers. Nyame ma wabe shiye muno. Actually, say unyame ewo na safo na owo kwain nenshe shaya owo faso wakane manu bomu.
1: Yeah.
0: E friend is safo. That is what we are looking at. Okay. Mm-hmm. And yena also for fellas, my memory also, sir. Organization ye ni nature no senate ye
2: nshanka
0: what is the nature of
2: nsubai no asafo no nsubai na se ne yobia ne
0: yobia hyehyeye no senate ye
2: in fact no me di to asuka kra firi bebi osofo di wie na asem a ewo ho anaye me de pa ne se in fact ye ka se asori a enye wuko wura dan no mu nko a se de osofo ka no otena ka mu a o kwa nyan kwanta ate se pa nyan kwanta na akofra nyan kwanta bia ka e do be kwa kusi ba bia nya ho na wo ye de
0: bia chi bo frotu no
2: unyame asafo no wo botaye
0: yeah
2: o wo botaye kristo na de edwumedie no ahye sa asafo no ensanti ba bi kura na wo no eni botaye a hunu ne se ene enye de kristo kan ho asem no wo de botaye bi asoma asafo no na e se se wo hwe na wo ye na ne yobia no e potitiriwa edikan no ye asafo no a waka abumu no ne membership no ye asafo mano nji yewo omo a omuwo ebuo no mu no eno ne asafo mano nyankopon mano a wode won ahye ne ntaban no ase e wo sa ene ne asafo mano na be ye den na obi abeka asafo no no e ye se obefa Yesu Kristo
0: okay
2: obepa ne ho achi
0: Ti qualification no nema wo kwan ma obeye asafo no eba no na wo
2: se obepa ohu achi
0: okay
2: no obefa urade Yesu Kristo ti se dia de sun aye di kan sun aye mbre bia atwa mu no wo ba befa urade Yesu Kristo na wa pa ohu achi kura na afi wo do ohu abeka sa apan foforo busun eku no a eye gidie abusun eku a ofa urade Yesu Kristo so wuru ane won kra agem kwa no eno ene ekwan ahodwa amfanse asafo no ne hyehyeye no ye bia ne se de etie efa se ye fa erade Yesu Kristo ti bia fofra wode amaye no mu na afi ya ba ba ye unyankopon ema a enam esubo so
0: wonderful
2: nti o kan asomafo nyuma no etie yem yenu
0: yeah
2: enyi mu aduasa nsia ekro no a Acts chapter 2, verse 36.
1: Yeah. Enti Awurade asem aso afisem treye mienu nchemadu asansia ose enti ma Israel fie enyina enhunu ampasa onyankopon de Yesu yara mosen no no aye Awurade ni Kristo na oteye no ewo wa na kuma mu na oka kire Petro ni asomafo aka no se enuanom ye nyade na Petro se wanse mosa kire mo adwen na munyina ma wo mmom wasu Yesu din mu e ma mo bɔ ne fafre na mo benya honhon kronkron akyade
0: amen
1: na bɔhyɛ ne yɛmo ne mo ma ne wona wo akyikyira Awurade ye Nyankopɔn bɛfrɛ wona ba no nyina adia na ɔde nsɛm bibire ka ho di wɔn adanse na wotu wɔnfo sɛ wɔma wanyi wɔn firi enema abusua kontonchi mu ana wona wɔde fɛ wo gye nasɛm no ma wo bo wo nesu na danu a odi akra beye empemsa ebeka wo
2: amen
0: amen
2: enti o se onkyere wonko a obaji won firi sa abusua nkontonchi a na owo munum enti akwanya na ewo ho ma won se oba beka onyankopon asafo no hun ene se obe sakira wadwene ene se obe pa wo ho achi wo wiase boni mu na fi wo beje wadi Yesu Kristo edi na wama wo ho kwai na wabo won osu na wawo won foforo nti enum ye asafo no a onyame den hyehye ato ho ne pepepe na kwan so na kwan so no anamo a edi kai se oba be ka sa onyankopon busue ku hu no ye se ahopakire afi akowie asubo mu na afi onyankopon nam sa adom no so ama won ho konkon a e ma yen akyede a yen susu yetimi di ye adwuma msa disu ane to aso no ebe me yehunu sa part nti me makwan ma sofo me de manu sina sofo aban ana montu a edi kan no ye se ye ba be ka onyankopon busu ho na kwan be no
0: ehun
2: ye nam asubo
0: sofo me da se pa nti udru kwan ho ba bi na e ma bi abudwa na mpotori wasi ho wadru wo ma yabo abo ano nchensin ni ye de che ababa a wabi se wo wade a ebi nyo bia na wakonya so nya bie eyikuyo rebi na yaboa boa bia no sum hopa na msi ei ti we nyina yesesa de ama baba we na msi eyikuo abeka ho a contribution a wo ye na onso obre so a ya ye ne sa de ama nti chese organization ya de ehia pa se obeye a member of a body no ehia radin share no na machire mu no ni edi kan no eye adwen sakra the conversion to become a member na fe no oji Yesu atumu na subo atoaso no ye twato no se eba ne se awia afi owo asudie se woni onyankopon enipa oman enya yonkofa eno na e make you number no eda so for Dennis ye nko qualification ye de
1: nti so for se de minuan adi kan aboboso no an se wo so my example pa nya se ba bia untimi nka se wo ka ho bra wo mfa nhyehye ye no a
0: enye
1: adwuma Yesu abewu ama nipa nyina na sama wo ka wo Mark 16:16 wo se nko ka asempa no nkyira abodi nyina de obegye adi ne ebebo na su no obegye ne nkwa enti na e ka se ye asole a Yesu aho ade no sofo enye se ye ka asole asam keke ye ka nkwa di asam so hwe ba bi asofo de na no ebisi ye no a verse 41 se wo mmo gye asam no nyina no wama wo bo wona su adu ombe ka won ho na du 47 na na oyi nyankopon aye na wo wanimu nyam oman nu nyinaamu na Awurade de wona wo gye won kwada no ka asafo no ho so ti asam no oman Awurade gye wo mo no wo gye wo ma na o ade wo into the church enti so obi gye Yesu Kristo di a sampa no kre Yesu ni wode ne nkwa ato ha amam na oyɛ na dwen sɛ aba sakra na dwen na wa jabo ne ewo mu na wa pene so ama ya bɔne su a saa wo kra no obeka Awurade abusua no ho nti wanya ayɔnkofa foforo awa Awurade mu wanya new relationship wanya ayɔnkofa foforo wo ne nipa binum ntam emposa de no oyɛ ne niamma dada wo ɔman mu no sesaa aba nti anu na ema obi ba nti nya obi sika me ka sɛ bra na Acts chapter 18 Peter nom eka nyamsam no na wura bi afre ne sima esu owu sika na odi sika ba so omo nyi sika no oma omo honhon konkron ni bi na Peter eka che se wini wu sika nyira wususu se di sika na ji nyame ade enti to join nyame asole no eye se wuhu awurade na waye wadwene se tibia wo mu no ntina mu biem Acts 3 na nti wase nti mo nsa kyerɛ mo adwene na mo nana mo ho apepa mo bɔne nti ya na mo ntuo
0: okay
1: na ne yɛtɔso bi ya ka Acts chapter 4 verse 10 to 12 for noa ɔno so asi saa sɛ ma me nua ka me sɛ asi sudue ɔse mo nyinaa ne Israel ma nyinaa hunu sɛ Israel Nazareni Yesu a mo bɔɔ no ase nua mu a onyakopɔn onya ne no firi awufuo mu no edin mu ɔno mu na wei gyina mo animi na ne ho asane wei ne ɔbo a mo abantofoɔ amuo na bɛdi twease teboɔ na nkwagyeɛ ni obiara mu nso din foforɔ biara ni wɔsoro ase a wɔde ama nnipa ma a ɛsɛ ɔgye nkwa wɔ mu amen
0: amen
1: nti Yesu mu gyidie no a ɛno na ɛma a saa abubu ani no sɔre nanteɛ no saa gyidie no a wobɛnya na wadane wo ho ama awurade afei no wobɛka awurade asafo no ho wie a na awurade asɛm ɔkae ne sɛ deɛ mahyɛ mu nyinaa monyɛ deɛ bɛyi muni so yɛka qualification o membership qualification nti magye yesu adi masakra madwen yɛabɔ masu mabɛka nyame asɔre no ɛnyɛ no ara no no Timoteo chapter 28 verse 20 no ase na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wonni deɛ mahyɛ mu nyinaa so nti wobɛyɛ nyame ba no afei na you are going to observe all the things nyame de ayɛ de bɛyɛ ɛde ama wo another thing a sɔfo meka ho asɛm a ɛwɔ a solid nature of organization ne sɛ nnipa no nyinaa equality yɛ nyinaa yɛyɛ pɛ in fact sɛ yɛbɛ awurade mu a magye yesu adi wagye yesu adi masakra madwen wasakra wadwen yɛabɔ wasu yɛabɔ masu yɛn nyinaa ne yɛkɔ nti ɛnɛ yɛkɔ somi yɛni baabi a sɔfo nakɔnnwa si
0: yeah
1: nano masɔpanyin baako sɛ atɔda a yɛmu bidie nti a yɛnhyɛ dan mu sɛbi adeɛ ne sɛ yɛana yɛba asɔre yɛn nyinaa yɛafra nti
0: ɔdɔ
1: bɛ sɛ sɔfo koraa bɛhwɛ bɛ sɔfo de wosi asɔredam koraa wohu sɔfo sɛ sɔfo ni na wohu asɔrepanyin ni na wohu wei ni kristo mu no yɛbɛyɛ baako ɛwɔ awurade mu fi sɛ yɛmogya baako no na ayɛ deɛ bɛ agye yɛn nyinaa ebia yɛkɔ anim a yɛbɛkyerɛ mu ɛno nkyerɛ sɛ yɛyɛ ade korɔ yɛbɛnya sɔfo yɛbɛnya asɔrepanyin yɛbɛnya choir leader yɛbɛnya ho a yɛbɛnya saa nneɛma no nyinaa but nyame anim no yɛyɛ baako na ɛba wɔ som a yɛn nyinaa so na yɛsom awurade korɔ ɛno nti yesu ka saa asɛm wɔ Matthew asɛmpa tire a ɛyɛ aduonu mmiɛnsa nkyɛmu a ɛyɛ nwɔtwe ne edu baako ɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛtumi aka aha
2: yimu nwɔtwe no sɛ na mo deɛ mofrɛ mo ɔfrɛ mo rabi na ɔbaako
1: ɔmfrɛ mo rabi ha
2: na ɔbaako
1: na ɔyɛ
2: ne mo kyerɛkyerɛfo
1: ya
2: na mo nyinaa yɛ anuanom
1: mo nyinaa yɛ anuanom verse 11
2: 11 sɛ na deɛ ɔyɛ mo mu kɛseɛ no nyɛ mo somfo
0: amen
1: amen nti awurade yesu ma yɛte aseɛ sɛ yɛn nyinaa nti yɛba asɔre yɛka asɔre nhyehyɛe mu a yɛni kɛseɛ ni ketewa nti na ɛba asɔre mu a biribiara yɛyɛ biara no yiyi mu nim ɛsɛ yɛ baako bɛde yɛmfato ho sɛ ɛwɔ mu sɛ yɛyɛ nnipa yi no ɛmfa sɛ ayie koraa na yɛde yɛmfato a asɔrepanyin wo ɛbɛyɛ na yi asɔre bɛyi wo ɛbɛyɛ na yi difference ni asɔre nhyehyɛeɛ no a yɛde yɛ saa yie no biara mu ne nyinaa sɛ sɛ yɛ ade korɔ ɛno nti onyankopɔn asafo no nneɛma a ɛtɔ so mmienu ni sɛ yɛgye yesu di ne yɛbɛka ho a ɛba wɔ so mu a yɛn nyinaa yɛ koro wɔ awurade anim
0: sɛfoɔ ɛda ase paa kyerɛ sɛ the organization no ade a yɛte aseɛ paa bio no so yɛ equality ɛna service yɛn nyinaa yɛaba sɛ yɛbɛsom na yɛn nyinaa no yɛyɛ pɛ wɔ awurade mu
1: sɛfoɔ sɛ na ɛbɛto ase no ahu sɛ ɛba homedadi a de na ma sabre no Israel force bre so na home da die eye aniji kese ne se enko sabre na enko ho
0: yeah
1: ye bre so kra no ye be hu the same contest no obi akofa abawa obi akofa obi ba ne ne nete wane na esom no wane ne girigirigiri eduru home da se ya ye kwa asola ye ni abawa o
0: dabi
1: ye nu obi a
0: ebi
1: kura maame no a ono na afa abawa no me de ba ye ebre so ebi asa maame no na ye osomfo ba e wa so dem ho enti ono na be kwa akopepa akonya so akwasi esi o ama na abawa no a ye ba fi ha wono na osom no na kwatna so me de ye ebre so ebi obi akofa obi ba bi no ane ne tie ana ne papa no a wono no ani akwala ani tena ebi ono ye dikoni wa asolum
0: yeah
1: dikoni no ne ne bekwa kwesi esi asodem
0: sure
1: ona besi esi nkunwa ama na koda ano a wono osum ni fie no eba asole a baba betena so
0: yeah
1: nti eba osum emu adwuma onyame mu a ye hu kase ehu ketoa
0: akye se church organization asafono hyehye ye no se eya ye the vice versa of send ye nipa binom eye woneema no
1: sinna yesu ka se monte se wo mo
0: yeah
1: wi asen de ye som ahemfo
0: but wi ase de hyehye nkonwa
1: som
0: eye hierarchy
1: ani wo mo wo di bre ani ade ade asubu ho no ma wo bekwa asori nim no professor doctor
0: mo ti congregation ni mo
1: bi a ho di bre bi anya adwuma
0: so fo yi se eno nso e ma kwan se ye de ibinum nipa nim twitwiri fom e wa sori bia ne aye kan no nye e buta ye pa ne se ye ma obi di obi anim twitwiri fom ye asian asafo no de ye nyina se bi nipa mu no de anidie e fata no no na anidie e fata no oku asori a ye anidie kese e ne se se ye de ma ye ho ye ho adusua ne kan ho asem ye wo nge nipa na ajeje wa afi wunyina won fa nipa anya hwe so ohuno ti si ya hwe yi okay so for fellas mame emra so so for akan equality and our service yen hwe priesthood of all believers ye ba asafo ni mu a asafo oho aso mpanyimfo oho asafo ma oho di ye ka priesthood of all believers e kwan be na side ye fa so di dwuma e wo organization asafo no hyehye ni mu se be ye anim ti abuo e ne so tia emma bra nyame ma ehie mu awosom
2: ele rade ase em se eno an nto aso an oso fo de isiye no ye nyina ye ye baako onyankopuo mu se de paul kan ye no jew ni nim helen ni nim oba berema ye nyina ye baako ni padua mu erade yesu kristo mu ena ye som se ne ma ye to so mienu no ebe ba ntem na petro kan wo petro nwoma idi kan timienu enyimu enkon se
1: mpato yenkan na eya disua na yenyanom ente
0: sure
1: ose na mode moye abusua wayi mo ahina safuku oman kronkron oman a wafa wan ye ne de samunka de ofre mu firi sum ba ne han a eya nwanwanu mani ye enkyre
2: amen na mode moye abusua wayi won ahene asofuku enti yenyina ya ye ahene asofuku ahina so fukuo a ye nyina ye ye no e ye hyese ebrebi na Yesu Kristo nya maaye no osofu panyi a onyankopon ayi no se onye ntemgyinafo ma woni nipa ntem no e na ebo bone ho afode enti se onipa wo biribi ka kire nyankopon fa ne nkwaje ho a age se odisi osofu no so na osofo onu mum akokunkrum kunkrum bia akwakoyi odima ama saa odimoye ni nu a ohwehwe enkwaje no enti na onipa a oyɛ osofo no ene sesi ade odina ma onyankopon wa asase so a oyɛ onipa no onyankopon ntem jinafo Yesu Kristo wu anu achi no eyi saa levitical priesthood no asofo ku odwuma edie no firi ho enti sesi ade onipa bia wo akwanya se okɔ onyankopon nche onipa bia wo akwanya se wo ne onyankopon di nkomo animu animu
0: okay
2: ye nyina ye wo sa asudie ne se ye de sa nkransam ne ogye adwuma no so kɔma afoforo sesi ade nyɛ sofo nko na ye o gye ntim nyina fo ma nipa bio ye nyina ye tumi di sa adanse enu ma obinya enkwa nenso so no sa new order ya enam Yesu Kristo mo gya na fo do boso e dia ba no enkyere se mi se me ye ye nyina ye ahene asofo kuo nti me wa akwanya se me a metime dwene se de mepe me a me gi bibi di se de mepe me a me kyerekyere se de mepe abra mi mu akontan kyere Kristo ni pedua ni nyina
0: yeso obi a yesofo
2: sa
0: obi a yesofo
2: enti onyame apart from se onyame ma ye nyina yakwanya wo nani mu no enti no se o ye petro kan paul kan ye no ye nyi bibia fefe na kwanso onyame no asade enhyehye si ho mai se ye wo empenyimfo ye wo asomfo ye wo asofo obi a odwumadie se de onyame de adom a kyede no ma aye ni pedia mu no enti oji Yesu Kristo di ode honkonkon ma awo no o ma aye a kyede bi honkonkon a kyede enti sa a kyede no obi a de na famu de e ye adwuma de aboa ani ntia buo bi a nsese ba se ye nyina ye timi preachi a eno nkyere se sofo anasa aso opani wo ho akugu na nimtia je ma opopeti ma preachi ma nipa 3000 eji wudi ye e ma ye ho akwa se owunim preachi a ene nje se aso panyi nu a oda asafo nu mu nu huni se ono die wonnim hweye da bi ani die ani obuo a ewo ho maye nse yenyina ayeye pe no oso mu nu ese se ewo ho ma obia na emumu nu ne ewo ho ne se sesi ade yenyina ye wa aso die wa krajia djuma no se sofo sa asoreba sa aso panyi se makuo panyi ni obia na onyame de aso die na maye nse yemfa asem no enko enu nti na wose yeye ahina sofo ku na aso wose sofo kenkan ye mede pa sofo se nka betimi de verse 10 no aso so amame a
0: ose
2: o ka se nyina ye ahina sofo ku ni oman
1: mo akane no munye oman na afie ma ye onyankopon oman mo a na munya amobrohu na afie de manya amobrohu
2: sofo se si 9 no so dim
1: ose na mo de mo ye abusua wayi mu ahina sofo ku oman kronkron oman a wafa won aye ne de Samon kade ye ofre mu firi esumu na ba ne han ya eyenwanwa mani ye enchre
2: enti ahena so fuku a ye nyina ye no botai ne se ye kokka ehan a
1: ye nsa kan
2: ya bamu no enti dia e ma ye nyina ye ahena so fuku ne se ye kokka han no a ye hunu no na awrade Yesu Kristo afre ya bamu no mu kire afoforo enti enye osofo adwuma nko abio enye asopanyi nko adwuma bio eye ye nyina wo nyame afre ya ya beka nipa Yesu Kristo nipa dua no qualification di kan ye membership no ya beka ho no ye nyina ya su die se ye de enkransam no ko ewiase ekoka enya safo ba adwuma enye sofo adwuma
0: ne mu me die
2: die ese se e ba
0: ma ye ho ye no nti niamam ye no no aka ho asemi aman sofo ko no ni a ne di kan ene se ankrankra bia no ewo su die ewo som adwuma ni mo you have the chance to also minister. O dia nyame dia ma wo no wo akwanya e wo urade mu se won so diti juma bra asafo no ehie mu aman asofo ku bi e ye ne dia no kure mu ne toso mienu ene se unhia nipa ntem jinafo bi na waje wo mpa ye apia ku urade ho ama you have the direct access to Christ sawon so utumi konkuto jwerim na ni Kristo din komo ya da se pa se mama emu ada ho ama so fo yenhwe this point na afi ya beres afi ya befa tf worker kra allegiance to God and the state and also church organization they can who brey ho ase ama nyankopon ne oman no ye wo mu
1: asan sana meko allegiance to God and state no won say baby paul okata wase ye ni nipa ani nyankopon ntam jinafo bi age ba kopa woni Yesu Kristo
0: ye
1: ene wohwe de Yesu ya ese ya matiefo emudo eno nkyere se obi hia empire a ontime nka o sofo ana minua kai me empire bu ma na abom paye mame but enei no Yesu Kristo wo ni ni wuso de no ama akwanya no abeda ho se said the Paul can of 1 Timothy chapter 2 verse o nyankopon kro ane wo no onyankopon ni nipa ntam jinafo kro ono nipa Kristo Yesu mata kane no nanka obia ntumi nko untwam nkoma ne nyi kire se wunya ntam gina fo no ana yesu abeye saade eso na nipa bebre yente asole se de nyame pese ye na sintin bebre adwe ye won se still ya ono ankasa hyane de mbo a enye yi ono aya akwanche na enye yi ajise obi ne twama no ajise bi obi na ma na kwanchere dabi se de yesu ye te ase de a wo be ye nyame ba pe no wuji yesu di ya ma kwan ya anti paul kan hebrew for moment sa fe de wa go emu kura ye de be amaye yenye wa boa yenye wo ayi abronoma yenye wa je nkuku yenye wo odwan yenye wo nantwe bia moja kunkun ni nti wa wa sakra wa dwen no wa konkutodwan ni wo dem ho a wo kasa urade wo ye de be wote ano no si yenyina kan ni de na nte sa akura o sofo wa boa da akon ho ibo ba bi asase ebo no kura no wa nkobo no ha obenya asem ebi na ohene so wose matwen a wo ma na mi amaye mi amabo maba amabo da bi ntimi mono sa ano na peter ka ho asem se ne urade afre ye nyina ba na sofo se ye ba soli mu a ano nkyere se ye nye oman ma ano ntina

0: owura mu na bambo no omudi ko wura mu no o ma mfa kwampa pa so
1: okay
0: omudi jinaye omudi bosom
1: mhm
0: omudi bayie omudi sunsunfin ene be shebu suyanim ene ade ni be di hini ewa abusuyanim enti se wo bibia wo beba abusuyanim bia no se wo shebere ne kura wo no a wo de ba asase so no sunsun na tie abusuyanim no eti mi sori tia se wo wo shebere na wo de ba asase so no wo de ba ba ba capture yen wo de ba ba ba ba sin yen enti ye mpene e ma wo nyedai wo shebere no enti mi mpegya ewa abrabom enti ye ekutia ya brabo amen
1: amen na may I hear say necessary ya tije wo kana say na say abusua ye be free mu no etu mi esesa enipa shebra e kura na na
0: yes abusua ye free mu no abusua no wo shebre no etimi sesa
1: okay
0: ema wo no se nyame bo wiye ya abusua na wo free mu no se beifuo wo mu a se bosum wo fie ho a se ye jina ye ne wo fie ho no mu a se ye tumi bi ne wo fie ho a etimi ma wo shebre na wo de ba asase so no omutimi sei no eni nti ne wo abofra ketekete wo abusua mu a sa abofra no wonye busua ni wonye obi a wo ben maame na papa na ye ma wo hwa akora no be se some time bia 40 days ana se even say 1 month adenti no mo yesa omo se wan hwe ya enipa bi behwe no a wo be dey ye beto yare ama no akora no kora ye de ni ko we yin kora ye de ni pie de kora ni akata akora ni tiri so wat ya se enti shebre ekura akora bia na se nipa bia o wasase su bia enti se wo beto abusua bim na akura shebre pa abusua bone na wo firi mu no wo mutimi sei no wo mutimi ka wo hye wo mutimi ma wabra bo ye dey esen ene me pese me bom pa ye mankrofo bi akwasi wan wo mra ni ye mie fun lunch ni sesi ya me pese me bom pa ye mankrofo bi na kyna e ya anointing service ye wo honum a ye breaking altars last week ni ye started say breaking altars sunsuma ti ye fie tumi ye di ye fie sunsuma ekutia ye sunsuma ware ye sunsuma sori tia ye dwuma ye be breaki no nti kyna wo bibia wo tia mi bia no momode se ekyna no obetu ho anamo no obeba bi na ye breaki waters me kyre kyre wo ama watia se se saade ye we nete se nete ye wiya ye dempa ye agyinam ye wiya ma bompa ye agu so na ma anontin wo nti kyna de asore ne de mesrew bomodia se ubeyi wadwene firi baabiya na ade wani bekyre Universal Fire Revival Chapel a ye wo abusua kruwa enti obi bia wo tie mi bia entu anamo prepare one adwi ekyna no pa by 7 to 8 na wo aso dem ho ye wi a mesa tena se for counseling enti obi a wo tie mi bia entu anamo na wurade mfa ye nso mfa wo gye kese ye nyeden emre na bra bo wo hwe Facebook wo tie radio me se ekyna Fab number, genumber, na watumi dia fre, 0244 119 6 9 0244 119 6 9 0550 66 19 07 0550 66 19 07 0550 66 19 07 enti de wo bia wo tie yem bia prepare no se kyna no pa de woni ye hia fa kono no ka ne ka se mesia busua kuru wa janhin ana fa breman ka ne ka se mesia busua kuru wa janhin e bia wo firi sofola area ho ba bia na ba fa kono no ka na breman ka ne ka se mesia busua kuru wa janhin e bia wo kejetia area ho ba bia na ba we fa kono no ka na breman ka ka se mesi abusua kuru wa janhin sofo even say na bi omu yo overhead bridge no e bia na wo firi tech area ho wo firi even say airport runabout area ho fa kono no ka na breman ka ne ka se mesi overhead na se abusua kuru wa janhin na fire number na yade atoso no 0244 0244 119 7 69 69 0244 0244 119 7 69 69 0550 0550 66 66 19
2: 1-9-0-7-0-5-5-0-0-5-5-0-6-6.